негіздігі оқшаш сәвиеді бұлыш. Ишкі пүтіні ерге тәкші қойуш, дүмбіні орындықтың үйләнчікігі чаплап, әркін түз қойуш керек. Әгер пәкәт еті шықты оғыр кәсі, белекінің үйрек білән тән егізілікті қойуш, янчы ятмаслық керек. Әр қытымды ұда 2 қытымдың 3 қытымғы өлчәш, әр қытымды 1 минут арлық қалдырып өлчәш керек. Әң ақыдырда отыр шықы мәтіні қатырлеш лазым. Тұнжы қытым қан бесімді өлчігенде оң сол білекінің бір қытымды өлчеп, оныңдың кен салық қыметсәл юқыр тәрімін өлчеш лазым. Қан бесімді тұрақлаштыруш 6 қата қараштын сақыныш керек. Тұрмышты дайым көрілген бәз қата қараштылар қан бесімнің бірдәм өрләп бірдәм төвәліштің сәбәп бұлыш мүмкін. Пәкәт қан бесімі қымметін ілі тәкшіріп, әзаларының зәхімініш яғыппілен кар болмасылық. Юқыр қан бесім авасыз қатил деп атылды. Дәстәпкі мәзгілді рөшен биярамлық пайда қылмайды, әмі жөшірін халды бүтін бәдәндікі қан тұмырларын дауымлық зәхімләндіріп, үрек мұскылық қылынлаш, мен артриез қетеш бөрек иқтылары чекініш кәлтіріп чықырды. Әзәлдің үрек мені бөрекнің зәхімліш дәрейдісіні бағылып, бақмаған беймарла аз емес. Мәйдіс чын Мұтәхәсілерінің бүлдіріште доктор қан бесімі төвәлтіш нишаны дор рисіпларыны бекіткенде әзаланың зиянғы ұшыраш дәрейд. Мұтәхәсілерінің бүлдіріште доктор қан бесімі төвәлтіш нишаны дор рисіпларыны бекіткенде әзаланың зиянғы ұшыраш дәрейдісідің пайдылыш кереккен. Юқыр қан бесім беймарлары әр елі бір қытым үрек, мені бөрекні мәқсус тәкшүрішін тамамлыш кереккен. Бұл шиндиян туы бойын артериясыны бейчалы тәкшүріш, бөрек иқтыдарын тәкшүрі қатарлықларын өзсік алы декен. Қан бесім ұзақ мұдат яқшы контрол қылымған диабет кесілі яғы қанды яғы көпейіп кетіш қошылып кәген кішілер. Топи 6 айды бір қытым тәкшіртіш кереккен. Тұйықсыз өрләш төвәләшін адеттікі давалғу штәп біліш. Мұтәқістілер қан бесімнің адет қанчы мұқын болып, қаттық давалғу үш көрілген де шүнші сәл қармасықын әскәртті. Қан бесімнің тұйықсыз өрләші дайым дор ішмек қылыш, жидді юқымныш, тұзлық емек ішмеклерін еш, кейфият инкас қатарлықлар білән мұнасыбәтлік. Көрінерлік түвәлләш, үрек иқтыдарының түвәлліші, иғыр үрек ревматизмсызлығы, әтта үрек қан тұмыр хадислердің алды сигнал болуы мүмкін. Тоғыр сол қан бесімінің өзгеріші, әгәшім кеселік аламетлері вә пайда болуы ихтималы болған сәбәпләрін хатырлап, вақтыда докторға көрініш керек. Тұрмыш солының тәсірге сәл қараш. Нұрғын беймар дор ішке аман үнім берді. Қорымы тұзлықырақ болсымы, азырақ арақ ісімі чоң мәселі шықмайды деген кеп, чоң құрыш үшінді, бірақ олар бұл құлық солының доры өнімінің бейвасты юқтвейді дұғалығын білмейді. Доры бейвасты васты тұрмыш осылығы арлышыш бесіміні түвәлтішінің асығасы. Яны доры бейвасты васты тұрмыш осылығы арлышыш бесіміні түвәлтішінің асығасы. Қысқырыш бесімі 140 мм сымап түркіден 160 мм сымап түркі кече. Кеңейш бесімі 90 мм сымап түркіден 100 мм сымап түркі кече болған, енік дәрежедегі юқыр қан бесім беймарлары алды білен 3 айдың 6 айғы кече болған тұрмыш солығы арылышы, өнімі яқшы болмасы анды доғыр қойш керек. Отыра еғір дәрежедегі юқыр қан бесім беймарлардың доғыра тұрмышқы арылышының бір кәм болсы болмайды. Яқсыз емекліклерін істімал қылышты чын тұрыш. Әр күні құбыл қылыған аш тұзы 5 грамдың түмен болыш. Шанжау, яңу, палек, пұрча қатарлық, кали, мол емекліклерін көбірек еш. Илмей ұсылды еғырлықының еңекілдіш, мәселен 6 ай ішілі еғырлықының 5%-тін 10% кіші түвәледі еш. Әр әптед аз дегенде 150 минут тез меніш, асты үгіріш, су үзіш, велисіпіт меніш, тамақы ташлаш, арақ ташлаш қатарлықлар. Көп қыл қан бесіміне түвәләт күші дорларын қарғыларчы үстіліп ішілді. Мұтәқістерінің түшендіріште мұтлық көп сандығы қан бесіміне түвәләт күші дорларын ұда ішкептедің төт әпкетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікетікetiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiket
bemorlar birinchi xil dorining unumi to'liq joriy qildirilmay turibla ikkinchi uchinchi xilni qo'shib qoldiradi ekan. Qon bosimi tuvalishning eng muvofiq usuli shuki, xatir tuvan yinik darajadagi yuqori qon bosimi bemorlari oldi bilan yakka dori bilan davolanish. Agar bir oydan keyin qon bosimi yana o'lchamga yetmasa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ikkinchi xil dorini qo'shish kerak. Qon bosimi yig'ir darajada o'rilgan yoki ichki a'zolari zaxmlangan bemorlar doktorning yetakchiligida dori ichishni o'ylash baxsi bo'ladi, lekin yana oz miqdordan boshlashga to'g'ri keladi. Qorg'ulacha egishib dori tanlash.
keselik ahvalının farkiga sal qarash. Urug' tuqqan kesel daşlarının ünimi yaxşı hem erzan doğru işletiş layısını şu pit köçürüp gelgende işitin mesele çıkış ehvali körüldü. Bu ambulatoriyede köp uçuraydı. Mutakasiler mundaq təkildi, kan besimini tüvaletip davalaştı, hastalıkını yüksek derecede təkileş gerek. Mesela börek kesili, diyabet kesili, tazisman, yürek kesili koşulup gelgen bimarlar doğru işletken de kan besimini kontrol

ұйғырның көрсетмесі бойынша қан мәсімін түбәлтіші нишанны муапық кеңайсы болуды. Оның ұмашқы барлық беймалылар біртал қызыл сызықны есі сақнышы керек. Әге қан бісімі юқұр 180 мм сымап төрікі, түвіне 120 мм сымап төрікі. Ешіп кетсе, көкірек ағырыш, қаттық баш ағырыш, нәрсілер ғуалышы кепсіз, инық болмастық екі пұтқолар мағдұрсылыныш қатарлықта әге ешіп кетсе, дәрхал доқтору көрінші әке 120-ге телефон қылыш керек.

Бүгін көпчілікке тәвсие қылдыған сағылымлық ады әркеті, әр күні стаканы шілтіп олған дейкен стаканның ұяп құчыны ечіп, сөміріш нәйтісін тартып чықырып, стакан 100 чөткісі, яки пәл күш білән сызық жылыры вәз сөміріш нәйтісінің ішкі диеварыны пағы зүйіп, құрытқан дейкен андын орнытышып. Нұрлық кіші стакан кәвдісіні пағы зүйіді, әмі стакан ұяп құчының арашыларға қап-қары кір үшінған болып, сөміріш нәйтісінің ішкі диеварыны бір қабатсылық биологиялық пәрт пайда болуды. Бұл әсілі бактерия топы болып мұ, сөміріш нәйтісінің ішкі қысым нәм әм ем болғашқа зәмбұрық ә бактерияларының көп үш түретті кішіні әйран қалдырды. Сіз әрік күн ішілген су мұшы болғанған жайдын өтіді. Бұл бактерия шорып ішкенге барабар. Стакан япқычы білән сөміріш нәйтісін чоқым ішіп юғандылы андын бұлың пұсқақларыны пакіз тазылығылы болады. Бүгін стаканның әр бір запчастарын чоғып бір қытым күйісіңіз, сіз бәлкім аш көргіл болмайдыған жайларының қаншылық мәйнет бұл кәткәлікі әйран қылшылды мүмкін. Стакан гәвдісі пакіз болсыла, пакіз сапланмайды, бұлың пұсқақлары пакіз болса, әқиқи пакіз болады.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ұлатқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін дамылыштырмыз. Томызда мейбі чивілерінің құшиді әм ергі таралды. Азыр Чөчек шәрі боздақ базырда табыз қоғылар арқ-арқыдын мәркәзлік пішіш үзіш мәзгілігі кірді. Етіз башларыды дейқалар алдыраш осыл еғбатқан болып, әмілі ерді шләп чықыш білін сетіштен жалланған құшалнарлық мәнзірі намайын болды. Өзгіші су, тұпырақ вәк келімат шырайтыға тайынып, боздақ базыры өзгіші мейбі чебі тейріксіліқін сізіл чоң құрлаштырып, ойыл аран егілікінің тәрәқият үшірін күшіні толық қойып беріп, амының кірміна ашырып, бейшіға түрткі болды. Әмді бұ әқтікі мәзмұларын дейіқтіңлағы сұнымыз.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір пар.

0: Фарасатга, қоидиги ҳўрмат қилиш энг ага. Утуш утуришдики тамкинлики эришиди. Бу фазилатлар уларни ўмрлик набга эришдирди. Умумий халиқ бадан чиниқтириш тузим системасининг узлуксиз мукаммаллашишидан бадан чиниқтириш майдон аслалари қурилишининг янаму кучайишигача, яна ўхшаш бўлмаган кишиларнинг фарқлиқ бадан чиниқтириш эҳтиёжини қондиришгача Дәулетіміз ұллық, омоми мәнпәәттарлық, паравыллық характердікі омоми қалық бәдән чынықтұрыш асаси омови мұлазымыты білін тәмілләшіне давамлық күшейтіп, іждімайы күшлеріне көп мәнбәлік омоми қалық бәдән чынықтұрыш мұлазымыты білін тәмілләшке етәхілі ауатуды. Башшуджи Ши Цзиньпин мұндақ деді. Біз халықның тән сапасына ашырыш, бүтін милеттің тән сапасы вә тұрмыс сүптіні өстірішіне нишан қылышты чаң тұрып, тән тәрбиенің адамның әтраплық өспетілішіне елгірі сүріштіке мойым ролыға юксәк әхмиет беріп, вә оны толық жарай қылдырып, тән тәрбие ұслахатыда яңылық яртышіне давамлық елгірі сүріп, Умуми халык бадан чиниктуруш системасини мукаммаллаштириб, халқимизнинг бўлибми ёш ўсмирларнинг тан тарбия бадан чиниктуруш энгини кучайтиб, давлатимизнинг маҳорат тан тарбиясининг универсал амалий кучи ва халқаро рақобат кучини ошириб, тан тарбия кучлик давлати қуриш қадамини тезлатишимиз керак.
1: Станциямиз хавари Таможна баш мәхкемесінің 8-нің 7-нші күні илан қылышча, бұл жылдың алдыңғы 7 айда дәулетіміздің мал содасы импорт-экспортыда яхшы эшиш вазиеті дауымлашқан. Умуми қиметі 30 триллион 130 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 17.13% ашқан. 7-нші айда дәулетіміздің импорт-экспорт сомасы 4 триллион 660 миллиард юань болып, уда 5 ай 4 триллион юаньдан көбірек жетіп, Оқшаш мәзгілдегіден 19.12% ашты. Бұның ішіде экспорт 17.18%, импорт 21.12% ашты. Таможна баш мәхкемесі статистика анализ мәхкемесінің башлығы Лудалиан зияратын қабыл қылғанда мұндақ деді. Бұл ел кіргендің бұян дөлтіміз ықсады бесім бәрдашлық беріп алғы үлгірліп, еңі әла болышқа юзленіп, ташқы сода импорт-экспортының ешіға күшілік терек болды. 7-нче айда дәүләтебезнең ташкы саудасында алдынгы 20 елдәге яхшы эшиш вазияте дәвамлашып, эшиш сүрәте алдынгы 20 елдәгедән 2.13 пункт тизлешип, импорт-экспорт күлеме уда 5 ай 4 триллион юаньдан ашты. Алдынгы 7 айда дәүләтебезнең экспорты 17 триллион 440 миллиард юаньга итеп 14% ашты. Токлык автомобиль, литийлык батарея, шамал күче генераторлар группасы катарлык яшел Төән карбонлық мәсәтлі айрым-айрым 71.12%, 35.18%, 34.18% ашты. 3D принтер, санаат машина адымы, парқыт экспорты айрым-айрым 1.11 әссә, 13.12%, 32.17% ашты. Пән техникада еңліқ яртыш білән кәсіпті еңліқ яртыш чонқыр юғырлып, ташқы соды рақабетінің ең әвзәлігі вә ешінің ең қуытыға өзік сайланды. Лудалиан мұндақ деді. Дөлтіміз дүния бойынша еңліқ яртыш күчі әң тез ашқан дөләтлінің бір ғайланды. 7-нче айда дөлтіміздің юқыры техникалық масылатлай экспорты 50% ешіп, 60% кейқын экспортның ешіға төкіп қошты. Түкілік автомобіл, литийлік батария қатарлық, ешіл, төән карбонлық масылатланың экспорты ұда 17 ай, ішкі қалынық сан бойынша ашты. Алдынғы 7 айда дәулетіміздің импорт сомасы 12 триллион 690 миллиард юаньға жетіп, 22% ашты. Лудалиан мұныланы білдірді. Дәулетіміз өз алдыға ішіне пал кеңейтіп, импортны тәшәбүскарлық білән кеңейтіп, импорт-экспортның тампон тарақи қылышыға түрткі болды. Лудалиан мұндақ деді. Азырғыча дәулетіміз 63 дәулетке қарта таможна беже алмаслық сиясатын жолға қойды. Импорт көлемі уда 17 жыл дүния бойынша 2-нче орынды мұқым тұрды. Бұл жылдың алдыңғы 7 айда дәулетіміз импортының еш сүріті экспорттен 8 пункт тез болды. Дүниядегі техім көп әла сүпәтлік мәсілатла жүнгі базырға кіріп, жүнгі пұрыстыдын әм бәрләнді.
0: Станциямыз хәбірі. Жүнгі машинсазлық санайты бірләшімісі 8-нче айның 6-нче күні тоныштырып мұндақ деді. Алдыңғы 20 жылда дәулетіміздің машинсазлық санайты кәсібінің юрішші мұқымлық асасты ілгерледі. Еңі әла болышқы қарап тіп өзгәрті сүреті тезләшті. Машин сазлык санаитидеки көлемлешкен карханаларның кошулма кыметин окшош мезгилдигиден

0: 3.14% aşdı. Алдыңғы 20 жылда дәулетіміздің машинсазлық санаитидегі көлемлешкен карханаларының тижарат керемі 16 триллион 100 миллиард юанға жетті. Машинсазлық санаитінің ташқы сауда құрылымысы давамлық сәрқыллашты. Мал саудасының импорт-экспорт умуми сомасы 692 миллиард 760 миллион америка долларға жетіп, оқшаш мезгілдікіден 15.9% ашты. Жонғы машинсазлық санаиті бірлешмісінің муавин башлығы Едіңда мұндақ деді. Йоқыр техникілік ясымычылық, еңі энергия үскенілері қатарлық машины түрідікі мәсулатларының экспорт әркетлендіргіш күчі күшлік. Автомобил, адемлік тоқлық автомобилінің экспорт мұқтары оқшаш мәзгілдікіден айрым-айрым 53% вә 76% ашты. Литейлік батарияның экспорт сомысы 42.7% ашты. Генераторлар группсы, трансформатор, электрлік контрол қылыш құрылымысы қатарлық электротехники мәсулатлары, қезіш машинесі, қачалаш машинесі, тоқлық өткеш тошуш машинесі қатарлық құрылыш машинелері әмді еткізіш машинесі қатарлық еғар типтікі машинеларының экспорты да күшлік ешіш вәзиеті сақланды. Қошылымы қымметі йоқыры мәсулатларының экспорт нүспіті давамлық ашты. Машинсазлық санаитінің еңі сүпәтлік ішләпшқырыш күшлерінің тәрәқият вәзиеті яқшы болды. Әхлі ясымычылық бә сүн-и әқілгі алақыдар үскінділеріні ішләпшқырыш жалланды. Қысмен әнәніві кәсіплерінің типіні өзгәрттіш, дәрежісіні өстіріш үнімі көрінәрлік болды. Едіңда мұндақ деді. Станок саймалары кәсіпінің йоқыр дәрежілік ясымычылық вә әхлі ясымычылық ехтияжының түрткісі де, алдыңғы 20 жылда пайдысы 89.2% ашты. Құрылыш машинелері кәсіпінің алдыңғы 20 жылық пайдысы 24.2% ашты. Алдыңғы 20 жылда езгілік машинелері саасығы селінған мәбләғ 11.5% ешіп, 14 саға ішіде еші сүреті әң тез болды.
1: Станцымыз хәвірі. Бұйыл кіргенді мұян істемалының қолы сиясты дамлық күчі әйтіліп, дөлтіміздің тор сұрты істемалі мұқым ашты. Әқли партисетеш, чонқыр сұңып кіріс шәкілдегі есқылеш қатарлық еңіча істемал, істемал сеғміні кенетшітке мұйым көпәймі бұп қалды. Әмді асасыны пұқтылап, күшіні мұжасымләп, бүтін еллі қызметін яқш ішләш молзолық юрішлі қәвірімізнің, сиясетнің ұлығылық білән базарының аяты күчі кірәлішіп, тор сұрты істемал базарға күч қошылды деген қысымына алдымыз. Бұйыл кіргендің бұян емек ішмек, моды мәстатаны парсетеш, мәдениет сұрағат, тұрмыш мұлазыметі қатарлық түрлік түнжі дұқалла мәмлекетнің нұрғын жайларда зіч мақалдышып, істемал базарға үзіксіз ең аяты күч қошты. Бейджин Ванфуджин соды чәмбіркіде бір түркім йоғыр дәрежілік түнжі дұқалла арқ-арқыдың мақалдашты. Дүниядегі майды пүшірілген мәлім данлық тұқы қаупе маркасы Бейджиндегі бейвасетіш түнжі дұқынығы мақалдашты. Тижарат башлаған күні істемалчылар сәхірділа дұқан алдыда өчірі тұтырды. Шанхай, Миншин, Хунчуан йолыда көні көлчіла пат арда ең қияпет кікірді. Суджу қадеме шәріні сәйлі қылсыңыз, кішік көрікілі асыда шылдырлап еқуатқан суланы. Тамлары алдыраңда ақартылған өйләні. Яна түнжі дұқан, түнжі көргәзімі еліп кәген ең кәйпиятін ес қылысыз. Джунгу Иждымай Пәлі Академиясы Малия Ақсат Стратегиясы тәтқиқат юрты, базар обруты вә істемал тәтқиқат ішқансының мудыры Ешауға мұндақ деді. Узундың бұян нұрғын соды чәмбірге кәспалты оқшаш болыш, базар әрікті оқшаш болышта қиын мәсілге дұч кәлді. Әр дәрежілік түнжі дұқалла дәл істемал базардегі бойшықын толықлап, әр бір шәһәрде өзгіче істемал ихпадесіне барлық кәлтірді. Сиясатның ұлығылықы білен базарының ғая түкіче кірәлішіп, 2026 елдегі істемал мәнзірсі манымыш ердің башланып, тәдіреже күзел мәнзіл ечілді. Істемалыны үлгірі сұрдыған бірқатар сиясат тәдбірлі дауымлық үнім бәді. Істемал бұйымдарының көнісіне еңізгі алмаштыру сиясаты, істемал базарының асасы алтыны мұқымлаштырып, сетіс сомысының 1 трлн 250 миллиард юандын ешіға түрткі болды. Мұқапатлық талынны сынақылыш істемал арзусын өстірді. Мәмлекет бойынша 860 миллион адам қатым қатнашты. Палет қатнашқан талын сомысы 360 миллиард юандын ашты. Чиградын айрылғанда баш қайтырыш, 2.10 нұсқысы сиясты Чиградын кіріш істемалының аяты күшін ұрғытты. Алдыңғы 20 жылда баш қайтырыш рәсмиеті бежірген Чигра сыртыдегі

Мада Мада Фуджанга берип, 2-нчи навбатлик Вуи Монбирге катнашып, Ези кент, Кархана ва пан тадқиқат аппаратларга чоңқур чөкүп, тәкшүрүп тадқиқ кылып, нургун дөлеттен келген алымлар билан жонгочи заман юлаштырышны чөрдеп пикир алмаштырды. Мада мындак деди: Жонгонун тараккыяты заман юлашкан шаһар курулушунда ишбадынлыклык алмай, Одеттеки езі кентлерінің тәрәқият өзгіріші вә қалық тұрмышының сіжіл яқшынлеші дімі ішбадылынды. Чонгоның езі кент вә мәхәлілерді асаси қатлам партия тәшкілатлары омының ехтияжыны вақтыды егіліп, байлықны омы әң ехтияжлық жайларға дәл жайды тәқсімләйді. Чонго Компартиясының халықны мәркез қылыш тәрәқият идеясы түрлік сиясетлерінің хақиқи әмәлилішшігі капалетті қылды. Бойлы 5-нчи айда Мада Танзанияга берип, Чонго Компартиясының Жанубий Африкадагы 6 оч сыңыл партиясы белән сөхбәт жыгыныга катнашып, Чонго ва Жанубий Африка дәүләтләрендәге партияларның вәкилләре белән кадрларны тәрбияләш, заманлаштыруш курылышы, партияны идара кылыш катарлык каралмаларны чөрдәп, чоңкур фикер алмаштырды. Мада мондак диде: Бүгінгі күнде Ер шарының жанубидегі техім көп дөлетлер Чонгоны түшінішіне, Чонго Компартиясыны түшінішіне, Чонгоның тәрәқият әмәлиетідің әқіл парасат едішіне үміт қылуды. Чонго Компартиясы Чонгоны чоңқыр өзгәртіпті қалмай, яна Ер шарының жанубидегі дөлетлерінің заманы өлешіне ішқашырыш үшін Чонго әқіл парасаты вә Чонго лайхасы тәқтім қылды. Мада мұндақ деп қарады: Чонго Компартиясы өз құрылышыны үздіксіз күчәйтті. Бір партия пәкәт өзіні үздіксіз күзітіп, мәсілілеріні түзітіп, дәуір тәрәқиятығы маслашқандыла, ондың толып ташқан хайаты күчіні сақлап қалалайды. Омындақ деді: Яқын қиллардың бұян Зимбабуи Африка Халық Иттіпақы білен Чонго Компартиясы кадрларыны тәрбиелеш, дөлетіні идара қылыш, акимет юргізуш вә идея, нәзірия құрылышыны чөрдеп, мол үнімлік пікір алмаштырып, ішкі тарапның өзара ішінішіні чоңқырлаштырыплы қалмай, яна Зимбабуи Африка Халық Иттіпақының акимет юргізуш иқтидари құрылышыны күчәйтішіге ярдан бәді. Мада Чонгоның намратланы озайтыш тәжірбісінің Африканың тәрәқиятығы болған илхамыға алайды диқат қылды. Чонго Зимбабуи езгілік әмкарлығы бойынша үлгі көрсетіш кәнті. Чонго Зимбабуиға ярдан берген зәмбұрық техники түрі қатарлықла шоғайның езгілік ішіліп шықырыш күчіні өстірішіге ярдан беріпті қалмастын, яшлар вә аялларға техім көп шығырлышыш порысты ярдып бәрді. Мада мұныларыны білдірді: Чонгоның тәрәқият тәжірибелері шуны түшендірді ки, намратланы азайтыш қысқы мүддәтлік құтқызуш емес. Бәлки, бұл тәрәқияттың ішкі әрекетлендіргіш күчіні үздіксіз күчәйтіш арқылық әмәлге ашуды. Бойлы 5-нчи айның 1-нчи күнінен башлап, Чонго Африкадагы дипломатик мүнәсәбәт орнатқан 53 дәүләттен таможня беже алмаслык тәдбирне умумҗылык юл койды. Зимбабуи, Айнула, Нью-Йорку қатарлық мәсулатлардың таможня бежі алмаслық сиясатын пайдаланып, Чонго базарыны кеңейтішіні үміт қылуды. Мада мұндақ деді: Африка дөлетлері үшін айтқанда бұл техімі көп мәсулатының Чонго базарға кіргенлігідің дерек беріпті қалмай, техімі мұйымы кәсіп дәрежесіні өстірішіні ілгір сүріп, хам материал экспорт қылыштың қошылмы қымыты йоқыры мәсулатларыны экспорт қылышқа өзгірішіні ішқашүріштің дерек беруді. Чонго юқыры сәвейлік сыртқы ечебетішіні кеңайтып, тәрәқи қылуатқан дөләтлері білен тәрәқият порыстыдың ортақ бәріліп, Чонгоның Ер шарының жәнубідікі дөләтлері білен ортақ тәрәқи қылыш, ортақ гүлінішіні қалайды қалдығыдек қәт'і вәдісіні толық намайан қылды. Өрметлік радио аңлығучыла, бұл қытымқы Дүнияғы Назар программыз мүшәді ақырлашты. Программызның дикторлары Зумрат Ясын білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхарыры Адыл Абләт, назаретсі Бәхтияр Турды.

Қадырлы туслар программымыздың дамыштырмыз аңлап отқаныңыз сәнәт сәхнәсі программысы. Программызлар милләт халқының надыр нақс музыкалары үзрәңәт болды. Әмди яшлык күйе намлап нақшыны көңіл арамыңлар сунымыз.

Қадірлік достар, программымыздың дамыш тұрым саңыла батқылыңға сәнәт сәнісі программысы. Әмді қазақшы нақшылардың жұртым намлық нақшыны осырынлағы сұнымыз.

Қадірлік тұслауына батқынаңна сәнәт сәрінісі программысы. Программызда әр мүлләт қалқының натырын ақшы музыкілер ұзырың атып бұлып атуды. Давамлық есіл күйлеріміздің Даванчың намлық нақшыны ұзырың ағы сонымыз.

Қадірлік достылығы программымызды алмайштырымыз. Алауатқыдыңла сәнәт сәхнісі программысы әмде гүзәлләр намлық қазақшы нақшының ұзырыңлағы сұнымыз.

0: Қош достлар, нөәт көңіл араманлаға тағдым етілгініміз, яқшымызсыз намлық монғылчы нақша қенемсі яқтырпанлыға езілі.
1: Өй, сән бәні о?
2: Сән.
1: Бейт соқ терілмент.

3 سلسیه گراز خوچه. خوتنده هوا تتوخ بولوب کین بولوتلونودو. تیمپراتورا 24-تن 32 سلسیه گراز خوچه. Үрімшіде хава болудлық. Температура 20-28 сельсия градус құш болуды. 4-5 бал шымал шамалы шықуды. Үрметлік радио аңылы ғучула. Шинжан радио-телевизия стансының «Вәтен менің айлам» программысы бойша аңылы шықпадық. Яқтұрып, аңылығының лағы рахмет. Сылу шөтін абонычыла терминалыны шүрсанла, текімі көп мәзмұлладың хәбәрдар болалай сілі.

Көлемләшкән тәйрек сылык аркылы күч кочуш, сортларны алалаштырып дәрәҗәсен өстүрүш аркылы бозак базары мевечеви кәсбедә сүпәтне өстүрүп, үнемне ашыруш, сүпәтне ашырып дәрәҗәсен өстүрүшне ишка ашырды. Ишчи дихкан әскәрләр мәхәлләсе Бәйге төп кәндидә туташ кеткән куугулыклар яшылыкка төркәнгән булып, үз әхвал кешене хушал кылды. Нәвәттә умум йөзлек мәркәзлек йыгыш юқур пәл мәзгилеге кирди. Кент тирхсларны тирхсылык курылмасына алалаштырып, әле сүпәтлек мевечеви сортларын паал киргизүшкә сезелгә тәкләп, тәвәлек райондагы мевечевләрне онур салышыпты белән тирхсылык пайызының кош ишне ишка ашырды. Кент аһалысы Маюшу өдеге алган 10 мо ярда ярдык әле сүпәтлек уруксыз кар тавыз, кичик асмы тавыз катарлык базарда базар иштик сортларны өстүрди. Бу ел турпан шижо мейсини киргизүп, Терейдіған сорт түріні елімі көп әйтіп, мәсулат құрылмысына әл алаштырып, мейбі чебілерінің сүпіте бә базары қабет күчіні омым жүзілік өстірді. Өзгечі мейбі чебі арқылық аммені бейтші кәсбеге тайынып, ма юшу айлісі әр елі әлдік мұң үйендің артық кірімні мұғыма ашырып, кәсіп тәқиятның пайдасыны әқиқи көрді. Ма юшу мұндақ деді. Азырда мейбі чебілерінің базары іштік мәзгіл, әмісі заказ бұш тейрілуді. Ихтияз қарап иғвелінді. Сейті валғы содигарлар бейвасты етізгі беріп мал еліп, аппыму бұлғы қачылғашқа вақыт бә зихніміз тежіл оды. Пішқан ішләп чықырыш сетіш сестімсі тейріксіларының мол осыл нәтезісіне тез сүрәтті әмелі пайдан айландырды. Екін қилардың бұян боздақ базыр өз ерінің байлық әвзәлікені чоңқыр қызып, базар тәрәкіп ихтияжығы зит екілішіп, өзгечі мейвечеви тейріксілікі ойлы аран игілікіні амені бейтіп кәртіні гүлләндіріште ки, ядролық кәсіп сүптеді сіжіл чоңғыр қызып етілдірді. Шының білен білі дәл жайды тәдбір қолынып, тейріксіларыны ер шарайты қалсасын, өзгеч тейріксілік бақмышылықыны раважландырыш қи тәкіліп, ойлы аран игілікінің тәрәқият юшырын иқтыдарыны толу қойып беріп, кәсіп зәндерін сіжіл ұзартып, амманың кірімні ашырыш елдеріні кенайтып, әқиқи түрде кент ағаларыны кәсіп тәрәқияты еліп келген, әмілі пайдадын толу. Бәһәрләндерде.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қалтыс бейш маһирлері.
1: Радио аңғучыла. Пейзават найысының Шаптул базары мәвқәнің езігілік байлық әбзәлікеге қойып, езігілік мәсулатларының еншік пішіқлашының зор күшпілен тәрәқи қылдырып, пұқрауи кішік микро қарқанлар вә езік кәспі әмкарлық кооператыпларының пағалды өләп, ашлық кәсп зәнжірін ұзартып, амының ішкі алдылы ішқы орылышып, кірімні ашыру үшіпсі бәрпа қылды. Бүгінгі қалтыс бейш маһирлері сейіпіміз авал, Пейзават найысының Шаптул базары Тошқанла кентілікке бір кішік ұн зауытын қандақ қылып, халық тұрмышыға дайыр чоң ішларын яқшы қылғалық тоғырсып сөзлеп беріміз.

карқандырғы сетілуді. Нөбетті карқаның тарақият вәзейті мұқым сағылан болып, нұрғын езі базарты бейвасты сетіш локаларын тәсіз қылып, әлі сүпәтлік оларды әм айылларға кіргізді. Сүпәт карқаның жан томырый.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар қалтыс бейш махирлері сәйіпімізін дамылыштырмыз. Қарғашынан есінің Ява есі баш ауат кентіде Мәмет Абдулла Джелил әрхотун ішкейлен тілгі елінса, юрташларының әміз олардың ішчан, тірішчан, ойлашқа, сынашқа жүрет қырылдыған рухини мақтымай тұралмайды. 2025 жылдың башлап әрхотун ішкейлен мәвқен айлысының азырғы теріқшілік байлықы қойып, теріқшілік құрылмысыны тәшәбұзқарлық білен тәңшеп, базар ехтиячыны көзләп, қауыны күләмләштіріп, өз түрішіні раважландырып, бір жүп қолығы тайынып, етізді кірімін ашырып, бейшінің еңі үмідіні ішқа ашырды. Әмде бұ әқтікі мәзмұрларын дейіқтің ағыл сонымыз.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütüvansınız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleksiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-016.
1: Meşhur şahslarının balılıktaki hikayeleri.
2: Şinjan Guanghui suyuqlandırılğan təbii qaz tərəqqiyat çəkilik məsuliyyət şirkəti Pişan şöbə şirkətinin işləp çıxırış sexida xizmət kiyimi kiygən aldıraş yürüyətqan bir simani həmişə körgül buludu. O dəl 2025-ci illik avtonom rayonluq əmgək nümunəçisi Wu Xinan. Təbii qaz kəsbi bilən şuğullanğınığa 30 il bolğan tok remontçisi. İnjiner buluş süpüti bilən O, ömürnің yerimidin көпірәкіні бұ чөліктікі ешіл энергия ішлерғі беғішлап, бір күліч, бір юриш техникісі білән адды іш орныда қалтыс нәтижілән яратты. Әмді біз бірлікті өшін әннің шыны елхамландырдыған екайсыны аңлайлы. Кәсіпке еңідін қадам қойғанда өшін ән әсқатырғанны өгініш, қылышқа тәсіріні ішләштін ибарат бұ қа идіні тоғыра тұнып, башқылар аварчылықтың қорқыдыған технике өзгәртіштіке қиын мәселелеріні ұ әмейше талышы пәл қылатты. Илгірі завудның чонқыр құдығыдыке су помпысыда тұйықсыз қашылы көріліп, ремонт қылыш бағас үйгірі, дәврейлікі ұзақ болғачқа, ішләп чықырышқа тәсір етішке тас қалғанда, о конысыны ремонт қылып, керексізлердің пайдалансақ мұ ішләткелі болуду деген ой білен запас запчасларының өлчіміні сейліштіріп, параметеріні есаплап, бірақ қылынған электрик генератор білән ғазыр бар болған үскілләріні қайтыдын біріктіріп тәңшеп сынап, су помпысының үйірішіні оңышлық әсліге кәлдіріпті қалмай ене қарқаны үшін 60 мүң үйен ремонт қыражетіні тежеп бәді. Карбон сызлаштырылған бөлек су толықлаш помпысыны өзгәртіш түріде о тәшәббіскарлық білән лайхәләш орны білән ұдылышып, техникі өзгәртішіні әмәлейләштүрішінің бүтін жәрияныны өз алдығы тамамдады. Ақырда өзгәртілгендің кейінгі үскіне өнер сәнәт көрсәт күчінің тәліпіні толыққандырды. Яна 80 мүйен иқтисади өнім яратты. 30 елдің бұян өшін әнді башламчылықыда Өшін ән башламчылықыда технике өткіліге хүчім қылыш қадымы әзелден тоқтап қалмады. О, ән гүзел Гуанхуй қызметчісі өткелгі хүчім қылыш группісіні етекләп, қачылаш білікіде еңліқ яртыш, техникіні өзгертішіні тамамлап, лайхадекі әстедекі кәмтікліклеріні үзіл кесіл хәл қылып, әр елі зауыт үшін 2 миллион 990 мүң үйен асыраш қыражетіні тежеп бәрді. Құрылмыны хава білен соғытыш вә қошымчы үскілләріні өзгәртіш 30 мүн куб метрлық LNG сақлаш бағыны соғытыш линиясын өтізәш қатарлық түрләге риясәтчілік қылып, жәмі 10 миллион үйенге еқін иқтисади үнім яратты. 2024 елі 12 айда о тәтқи қылып ашқан бір қыл карбон төт оксиді білен үйіш құрылмысы әмәлі қолынылдыған еңі тіптіке патентке ерішіп, әмәлі техники нәтижелер арқылық энергия тежеш, бұлғымы азайтыш идеясыны әмәлді көрсәтті. Өшін әннің қалбіда техники жәттін өгіттіш, ярдан беріш, етекләш өткілге ұжым қылышқы оқшашла мұхим. О, елгір кейін болып, Джеміней Махарет Устазы қызмет ханысы вә Шинжан Хүнәрвіні қызмет ханысы құрып, өзі нәчі 10 ел топлыған әмәлі мәшғулат тәжірейбісіні яшларға қылча қалдырмай өгетті. Устаз шагіртіні етекләш әндесі арқылық, о 18 техника таянчыны етіштіріп чықып, 31 қызметчінің оқыш тарихыны өстірішіге етекчілік қылды. Бұның ішіде 3 шагырт оңышлық қалда токчи техник гуахнамызыге ерішті. О, яна башламчылық білен дәсләпкі дәрейчілік, отыра дәрейчілік, Шинжан өнәрвіні тәрбиелеш дәрістікіні төзіп, Шинжан химия санаиті мәктіпі білен әмкарлышып, көп қыл тәрбиелеш yolu ашты. Бір түркім яш ішчілар тез сүрәтті іш орнығы чықалайдыған, яңлық яртышқа жүрәт қылалайдыған техника махирлырға айланды. Пешқадам Коммунистік партия әзасы болуш сүпті білен Вушин Ән баштын ақыр мәсуліетіні зімізіге алды. О, башламчы болып, энергия башқұрыш төзіміні түзіп, автоматик айландырыш температурасыны төвәлдетіш үскінісіні орнытыш, ток тәқсімләш өйінің ауа алмаштырыш мұхитіні әлалаштырыш арқылық, яз пәсліде электр үскілдірінің юқыры температурадын мәлім қылыш сигнал беріш көні мәселісіні үзіл кесіл хәл қылды. Адаттікі токчыдың автоном райылық әмгек нәмунетісі болышқыча. Үшін ән 30 yıl çıng turuş arqılıq faqat köngül qoyub texniki ögensila, bütün vücudu bilen ameli iş qılsila, addi iş orında mu maharetlik ixtisaslıqlardan buluş, maharet arqılıq vatanga javob qaytırışdan ibaret parlaq yolni tapqılı boludğanlıqını ispatladı.

Сүймлі кичік достыла аңлаватқыныңла Шинжан Радио Телевизия Станцының бейвасты аңлатылыватқан гүлгіншіла программысы әмді ілім пән өгінәйлі ілім пәнге әхмет берәйлі сәйіпіміз бойынша пенгивін қәхірдан соғық болыдыған жәнуби құтыпты яшайды. Немішқа пүтінің алқыны мұз партісіғы дәсісі үшіп қалмайды деген темыда тоқтылымыз. Жәнуби құтып қайнақ су часымы көзіні үміп ашқыча мұз тұтыдыған дәрейдедін ташқыры чоң тұңлатқы бұлып, температурасы даим 0-дін түйен 40-дін 50 селесия градусқы түйеді. Пенгивен әр күні ялаң аяқ мұз үстіде дәссіп, үйгіріп, су үзіп тұқым басыды. Лекен оның пұты әзәлдің үшіп қалмайды. Пенгивеннің пұтыда қелін пәй ұқ, пақтылық аяқ мұй ұқ. Соғықтың құрықмаслықның сірі бүтілдей оларының бәдән құрылмысыға үшірінған. Біріншісі, сықлықны еғівіліш кішік тұрбісі. Пенгивеннің пүтідегі қызыл қантомыр вә көк қантомырла бір-бірге зич тұташқан бұлып, бәдендегі сық қан айланып, пұт алқыныға келіштім бұрын, алды білән көп қысым сықлықны яндегі қайтқан соғық қанға еткізуді. Бұндақ болғанда пұт алқыныға еқіп келген қанның температурасы мұз тұтқандың азырақла үйқір болып, мұзға айланмайдыған әм ұсықлықны асасын дегідек мұз үстіге еткізмейдіған болғачқа бәдән температурасы қылча ұсырап болмайды. Ишкенчі, тәңшігілі болыдыған қан кәйгені. Ава соғығанда пенгивен пұт алқыныға тұтышыдыған қан томырыны автоматик тарайтып, еқіп барадыған қанны азайтып, ұсықлықның халығанча қечіп кетішіге үл қоймайды. Ава сәл ұсығанда қан томырланы кәңайтып, текімі көп қан еқімі арқылық пұт алқынының температурысыны толықлайды. Бұл құдды біз қышта қолымыз тоңлап кеткенде қолымыз ақырып, ұсығанда қызарғанға оқшайды. Пенгивеннің бұл кішік кәйгені бізнікіден көп сәзгір. Үшінші, өзіде бар болған төән температурда қызмет қылыдыған қызыл қан ақсилі. Адетке хайваларының қызыл қан ақсилі төән температурға юлықса, оксиген тоши алмайды. Пенгивеннің қызыл қан ақсилі суыққа алы қачан маслишіп болған болып, пұт алқыныны 0 градусқа екін болған тәқтірдімі нормал қызмет қылып, пұт алқыны тоқылмыларыны үшітмейді. Пенгивен яна бәдәнні істедіған әбчел чарләні ішлетәләйді. О болсымы, бір пұтының ұшыда нөвәтлішіп дәсәп өрі тұрыш. Бәк соғық болып кәсә зоңзиып олдырып, құрысқының қелін пәйлір білән пұтыны епіп тұрыш. Ола мұшы мағаратләрге тайынып, жәнуби құтыптеке қар мұз дүниясыда яшалайды. Кичик дослар, Шинжан Радио Телевизия Станцының гүлгіншіла программысы бойынша аңлатыш бәдік. Текім көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата ананларының әмірақлықыда слушатын абоджіла терминалымызны чүрсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Дектіңла давамлық станцымызның аңлатылыш алды тұрған башқа программыларды болсын.

باسقش قلب عملی تدبیرلر ارقلق اوگنش تربیاسنن عملی لیشب اونم بیرشیگه ترتک بولوب عملیتنن خلقنن تاریخنن سنقیقه برداشلق بیره لیدغن عملی نتیجلرنی درش بیاراتماقتا. Өгінеш тәрбиәсі қанат яйдұрылғандың бұян, аптыным райлық қатнаш транспорт назарты, диққатны қалық аммысының гүзел қатнаш, гүзел сәпәргі болған интілішігі мәркезләштіріп, Шинжан қатнышы яқшы мұлазымет маркісіні сізел ярытып, қалық тұрмышы мұлазымет асасыны пұқтылады. Азыр дәл Шинжан саяхәтчілікінің ауат мәзгілі. Жай-жайлардық саяхәтчілер арқ-арқыдан келмекте. Аптыным райлык катнаш транспорт назарты мулазмет районыны мулазметнын алдыңкы сеп баасы ва мухим хизмет туттары колай акыл калыпларны иллетидиган заманыви таш жол сапири мулазмет системасыны сижил берер колай акыл калыпларны иллетидиган заманыви таш жол сапири мулазмет системасыны сижил барпа кылды. Аптыным райлык катнаш транспорт назарты таш жол башкармасынын башлыгы Ваң Джиджан мұндақ деді. Азиат ханы инқылабы вән яшанғаларғы муапықлаштырып, өзгәртішіні сізіл чонқырлаштырып, аны балылар өйі, үшінші тазлық өйі қатарлық, ұқтыдарлық бошлықларыны үрішлік мүкәмәлләштіріп, Кона, сусыз 16 азиат ханыны өзгәртіш вә 775 азиат ханыны яшанғаларғы муапықлаштырып, дәрежесіні өстірішін тамамылдық. Шопырлар айлесі өлчемләшкен мұлазымет бағысы бәрпа қылып, 3 иллік ашқана, 148 орында Шинжанны мәдениет арқылық озықландырыш китап оқыш бұржық құрдық. Ташыл бойлардекі тоқ қачылаш ұл әсләхә торыны сіжіл зышлаштырып, еңі энергиялік автомобил тоқ қачылғыштын 300-ні еңідің орылаштырышыны пилалап, 104-ні орылаштырып болдық. Бұныңден кейін 20 ақыл мұлазымет районы құрылышыны мас қадамды алғы сүріп, тоқталғы орыны, азет қана, тоқлығы ұны әр вақыт сүріштіріш ұқтыдарыны мүкемеләштіріп, саяхәтчілікнің ауат пәсілдікі сәпәргі чықш тәсіратыны әқиқи яқшылап, аптыным район ұқтысады жәмейтінің юқыры сүпәтік тәрәқиятыға бүтін күш білен мұлазымет қылымыз. Қармай шәһри тоғры сияси нәтиже қарашыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиәсіне пұқты қанат яйдырып, сізіл түрді ехтияжыны еніқ сораш, дәл жайды тәдбір қолынышына алғы сүріп, әмәли тәдбірлер арқылық қарқаларының жидді қиыншылықына әл қылды. Бұ ел шо жайдыки нефт мұлазымет қарқанысы Шинжан Хуанчуан нефт құрылышы техника мұлазымыты чәклік шіркті Шинжан сұртыдегі көмір қатлымы ғазы еңі базырыны әйтішіне пилалыған болсымы, лекен үскінілерінің дәрежесіні өстіріш, түрлеріні қозғы тішта мәбліғі кәмчіл болып қалды. Қармай райолық соды санаачылар бірләшмісі әхвалыны игілігендің кейін тәшәбізкарлық білән ішік алдығы беріп зиярат қылып, мәсілілеріні әл қылды. Шинжан Хуанчуан нефт құрылышы техника мұлазымыты чәклік шіркітінің баш мудірі Ван Йо мұндақ деді. Әмәлі қиыншылықымызны игіліп, пұл муамылы аппаратлары білен дәрхал бірлішіп, әрекетке келіп, бізгі мас келдіған мәқсус мәбләғ үріштіріш лайы әз төзіп беріп, мәбләғ үріштіріш қарыз пұлыны әл қылып, тұнжы құдықны бұрғылаш құрылышы мәшғылатыны оңышлық башлышымызғы ярдан бәрді. Қармай шәһри өгініш, тәк жүріш, төзетішіне бір кәуділәштіріп, алғы сүрішті чыңтырып, диққатны отыра кішек микро қарқаларының мәбләғ үріштіріші қиын, мәбләғ үріштіріші қымбат, мәбләғ үріштіріші асты болуш мәсілсігі мәркәзләштіріп, қарқаларғы ярдан беріш қызметіні бір тұташ пилалап орылаштырды. Партия әзалары қадырларының бірінші сәпке чөкіп, мұлазымет қылышығы түрткі болып, қарқаларының арзу тәліпіні игіліп, тізімлік тұрғызып, қарқалар заказ түшіріш, тармақлар заказ қобыл қылыштек, епіқ алқысыман мұлазыметіні ішқа шүрді. Қармай шәһри Қармай райондық сауда санаатшылар бірләшмесі партия группасының шөжесі Аббас Абдырешит мұндақ деді. Көп тармақ білен бірлішіп әрекетлініп, тосқ нұқтыларыны әл қылып, қарқаларының арзу тәліпіні топлаш, бежіріш, қайты зиярат қылыш, епі қал қысыман қызмет механизміні такамыллаштырып, өгініш үніміні әқиқи түрді қарқаларығы ярдан бердіған әмәлі тәдбіргі айландырдық. Корлы шәһәрлік Гоңан идарысы, итпақ көчі башқармысы сақчықанысы, халықны мәркез қылышты чыңтырып, нопы

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ұлатқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін дамылыштырмыз. Томызда мейбі чивілерінің құшиді әм ергі таралды. Азыр Чөчек шәрі боздақ базырда табыз қоғылар арқ-арқыдың мәркәздік пішіш үзіш мәзгілге кірді. Етіз башларыды дейқалар алдыраш осыл еғбатқан болып, әмілі ерді шләп чықырыш білін сетіштен жалланған құшалынарлық мәнзіре намайын болды. Өзгіші су, тұпырақ вәк келімат шырайтыға тайынып, боздақ базыры өзгіші мейбі-чейбі тейріқшілікінің сізіл чоң құрлаштырып, ойыл аран егілікінің тәрәқият үшірін күшіні толы қойып беріп, амының кірміна ашырып, бейшіға түрткі болды. Әмді бұ әқтікі мәзмұларының дейқтіңлағы сұнымыз.

Көлемлешкен тейріқсылық арқылық күш қойшуш, сұғыртларыны әл алаштырып дәрейдісіні өздіріш арқылық, боздақ базыры мебетеві кәзбеді сүпәтіні өздіріп, үнімні ашыруш, сүпәтіні ашырып дәрейдісіні өздірішті ішқа ашырды. Ішчі дейқан әскерлер мәхәлісі бәйгі төп кәндіде тұташ кеткен қоғылықлар ешіліқі пөркенген болып, өз әхвалы кішінің құшалық қылатты. Нөвәтті ұмым юзлік мәркәзлік иғыш юқыр пәлімәзгілігі кірді. Кент тейріқсыларыны тейріқсылық құрылмысын әлалаштырып, әлі сүпәтлік мейбетшеві сұғыртларыны пағалық кіргізішкі сәзілгейді әкіліп, тәвәлік райондықы мейбетшевілерінің 10-1 сүпті білән тейріқсылық пайызының қош ешіні ішқа ашырды. Кент ахалысы ма үшу өдігі алған 10 мо ерді, ердік әлі сүпәтлік ұрықсыз қар тауыз, кичік асмы тауыз қатарлық базарды базары іштік сұғыртларыны өстірді. Бұл ел тұрпан шижу мейсіні кіргізіп, Терейдіған сорт түрін еңімі көп әйтіп, мәсулат құрылмысына әл алаштырып, мейбі чебілерінің сүпіті вә базары қабет күчіні омым жүзілік өстірді. Өзгечі мейбі чебі арқылық аммені бейті кәсбеге тайынып, ма үшу айылысы әр елі 50 миллиондан артық кірімні мұғым ашырып, кәсіп тәқиятның пайдасыны әқиқи көрді. Ма үшу мұндақ деді. Азыр дәл мейбі чебілерінің базары іштік мәзгіл, әмісі заказ бұш тейрілуді. Ихтияжы қарап иғы білінді. Сетіп алғы содигерлер бейвасты етізгі беріп мал еліп, аптым обылығы қачылғашқа вақыт вә зихніміз тежіл оды. Пішқан ішіліп чықырыш сетіш сестімсі тейріқшыларының мол осыл нәтезісіні тез сүретті әмелі пайдан айландырды. Екін қилардың бұян боздақ базыры өз ерінің байлық әвзәлікені чоңқыр қызып, базар тәрәққеп ихтияжығы зит екілішіп, Өзгечі мейбетшеві тейріқшіліққи ойлы аран игілікінің амені бейтіп кәртіні гүлләндіріштікі ки, ядролық кәсіп сүптеді сіжіл чоңқыр қызып етілдірді. Шының білен білі дәл жайды тәдбір қолынып, тейріқшіларыны ер шарайтық алсасын, өзгечі тейріқшілық бақмышылықыны раважландырышқы етекіліп, ойлы аран игілікінің тәрәқият юшырын ұқтыдарын тұлы қойып беріп, кәсіп зәндерін сіжіл ұзартып, амманың кірімні ашырыш жолырыны кеңайтып, әқиқи түрді кент ағаларыны кәсіп тәрәқияты еліп келген, әмілі пайдадын толу бәхірләндірді.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңғучыла қалтыс бейш мағерлері сәйтімізін дамылаш тұрмыз. Қарқашына есінің Ява есі баш ауат кәнтіде Мәмәт Абдулла Джелил Әрхотун ішкейлән тілгі елінса, жұрташларының әміз олардың ішчан, тірішчан, ойлашқа, сынашқа жүрәт қылдыған рухини мақтымай тұралмайды. 2025 жылдан башлап Әрхотун ішкейлән мәвқәні айлысының азырғы терікшілік байлықы қойып, терікшілік құрылмысыны тәшәбұзқарлық білән тәңшәп, базар ихтияжыны көзләп, Қауыны күләмләштіріп, өз түрішін рабажландырып, бір жүп қолығы тайынып, етізді кірімін ашырып, бейшінің еңі үмідіні ішқа ашырды. Әмде бұл әқті кім әзмаларын дейіқтің ағыт сонымыз.